0: שבהם אותן תוכן ברפר בזמני פון, הייתי פנות יפים, אותן בן שויסו, בן נוטי או בן סוטי, ריסוס ואחרי אסטוס. ז'אף ארס כבזי נגון אף ארווי סיני, רון אף ארי אירון, אף שוב תני, רוף אף תיאסו אירון, אף תי תותן אף אין תן שערי תיונו, סי אין סוף און, מרן תי הורוף או בוס אין תף ארי אירון. חמבי אהו אסו אףי נמנה אותי רונטה בנון חן הריני נבן נג'בי במדו קרטו רב שוי סבנותי
1: יוספק סעסתי
0: أيها السيد الرب للأضابط الكل ربنا ولهنا ومخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وأضطتنا

0: ובן סוטיר בנו רוטין סוד בחרסטוס אפשר בנות יתון חונוב שייני בופוב נותי
1: דוקסו
0: בי
1: סיקרי
0: من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا.